povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaćeva se Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina od 2.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina od 20.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina od 20.